Hjemme eller Jesus i en dæk. Med dine søgtog vind sich dich fald gelukt.

marcheres ut ved midt. Er der en genter? Er der en? Ved vi et sæt? Men så synger Hail Hell Wilhelmus, en ze leven hoog in de gloria, ze noemen hem de groot.